Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Syazwani dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu Isnin 28 September 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan beserta ribut petir dijangka lebih tertumpu di kawasan pedalaman melibatkan daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan Dungun. Manakala pada waktu malam, tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus berhubung dengan kami di talian 09-690-2463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan Universiti Awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada pasar antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa, kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa, termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya. Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim mahu Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pemangkas semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM.

Dan sekarang pukul 10.43 minit pagi dan di sini saya nak kongsikan satu berita yang meruntun kita, khasnya kita sebagai rakyat Malaysia, adalah dimaklumkan bahawa Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, iaitu isteri kepada bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah pun meninggal dunia di Institut Jantung Negara pada pagi ini tadi. Dan berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu telah disahkan anaknya iaitu Tan Sri Mokzani Mahathir yang memalukan perkara berkenaan kepada bernama pada pagi ini. Dan Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956, dan pasangan itu dikurniakan 7 cahaya mata iaitu 3 perempuan dan 4 lelaki. Dan sedikit berkenaan dengan Allah Yarhamah, Tun Dr. Siti Hasmah, beliau merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Dan beliau menjadi isteri Perdana Menteri ketika Tun Dr. Mahathir menerajui negara bagi 2 tempoh, iaitu dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2020. Al-Fatihah.

Tahukah anda, kajian menunjukkan 95% kanser berlaku berpunca daripada stres. Apabila seseorang mengalami tekanan atau trauma melampau, ia boleh menyebabkan kegagalan fungsi dalam badan seperti degupan jantung, sistem saraf dan lain-lain. Bila

0: Sarawak seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indah tak dicongok sini. Masalah muda pulak.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Kita boleh jadi jutawang.
2: Simpang dengan BSN SSB bermula RM10 je.
1: Kalau simpang RM3,000, kita berpeluang menang RM1,000,000 setiap bulan.
2: Macam-macam hadiah, kereta mewah, gadget terkini. Bukan tu je, kita juga boleh menikmati gadah keuntungan sampai 2.5% setahun.
1: Ah, cepat buka akaun di cawangan BSN Hot terdekat.
2: Atau buat simpanang ESSB menerusi perbankan dalam talian My BSN hari ini juga.
1: Simpang RM3,000 lah. Mana tahu boleh jadi jutawang SSB.
0: Layari bsn.com.my. Tertakluk termada syarat.

0: lagi berganda.
1: Kita lagi berganda. Kalau dah ada jawapannya, boleh hantarkan di WhatsApp Terengganu, di WhatsApp Terengganu FM di 0103446632. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu mengesan sebuah premis pejabat di Ubah Suai menjadi asrama pelajar menerusi Ops Sepadu Premis Sarang Burung. Menurut pengarah JBPM Terengganu Nur Mahathir Mohamad, premis berkenaan mempunyai 9 bilik kecil yang dibina berasingan selain tidak mematuhi beberapa syarat keselamatan bangunan. Pemeriksaan turut dilakukan di 3 lokasi lain. Penghantaran makanan tradisional Kelantan kini diperluas ke Terengganu dan Pahang menerusi Nasi Berlauk Kelate Express atau NBK Express. Sebelum ini, penghantaran diperoleh daripada lebih 20 pengusaha makanan itu memberi tumpuan kepada pasaran Lembah Kelang. Peneraju NBK Express, Muhammad Syafrini Azmi berkata, sejak 2 bulan lalu, kira-kira 2,000 bungkus makanan dihantar bagi setiap perjalanan ke beberapa lokasi di Terengganu dan Pahang. Antara destinasi penghantaran ialah Setiu, Kuala Terengganu dan Paka selain Kuantan dan Rompin. Pelumba Terengganu Cycling Team TSG Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersi pelumba terbaik Asia bagi peringkat 1 Litua di Langkawi LTDL 2026. Muhammad Nur Aiman menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar semalam di tempat ke-6 keseluruhan dengan catatan masa 6 saat di belakang pendahulu. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba XDS Astana Team. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat di Terengganu petang ini. Cuaca pada sebelah pagi tadi tiada hujan, manakala malam ini ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan terutama pedalaman. Suhu hari ini antara 23 hingga 33 darjah Celsius. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir. Sebelum ke kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, seketika kita ke Institut Jantung Negara bersama Khairul Fidaus Khalid. Silakan Fidaus.
1: Baik, terima kasih Kai. Berita sedih menyembunyi negara hari ini dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas media yang lain kini berada di karangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan penyusian susulan pemergian Allahyarham. Sebentar tadi sekitar 10.50 pagi jenazah dibawa keluar dari IJN untuk dibawa ke kediamannya di The Mines, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyembunyi perkarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat perubatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turut dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Muhazani Mahathir dan Datuk Sri Mohtris Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir yang memalukan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Fidaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izzuddin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Seri Kembangan. Sekian izin.
2: Terima kasih Firdaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali di Seri Kembangan mula menerima kehadiran ahli keluarga serta kenalan terdekat susulan berita pemergian beliau pagi ini. Menurut anak beliau, Tan Sri Muhazani Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada jam 9.40 pagi. Perkembangan mengenai urusan perkhidmatan terakhir dan pengebumian Allahyarham dijangka dimaklumkan oleh pihak keluarga dalam masa terdekat. Ketika hayatnya, Tun Dr. Siti Hasmah dikenali sebagai tokoh dalam bidang perubatan serta aktif dalam pelbagai

0: laporan daripada saya, Izlin Azmi dari kediaman rasmi Tun Mahathir Mohamad, Sri Kembangan untuk berita RTM. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan.
1: Baik, terima kasih Izlin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
2: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan, dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif Ustaz Daniel. Dan selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham akan dibawa ke tanah perkuburan Presiden Dr. Putrajaya untuk

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qattabahu Allah lak. Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang mana manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini, biarmu jadi molek, biar jadi bawa menentu kamu, bawa menentu, kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yang fa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, cuma bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang tu kata dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi kecerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Ta'ala beri penarah. Takdir dia lagu tu dah Allah Ta'ala tetap. Itu sifir kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah. Nah, jemaah, usaha memang kita kena buat. Minta juga dalam keadaan tertentu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita sampai masa Allah Ta'ala beri kepada kita.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

Allah engkau dekat, Omi. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan untuk kita semua. Sementara itu, kesedihan masih lagi menyelubungin kita, khasnya di seluruh Malaysia ini. Setiap negeri meratapi pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali, yang mana turut mensahirkan ucapan takziah iaitu pemimpin negeri Sabah dan Sarawak, yang mana yang dipertua negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuh Puan Muhammad Fauziah Sanusi turut juga merakamkan penghargaan atas jasa dan sumbangan Allahyarham dalam bidang perubatan dan kesihatan masyarakat. Dan menerusi hantaran di Facebook, mereka berkata sumbangan Dr. Siti Hasmah khususnya dalam penjagaan kesihatan ibu dan anak serta khidmat kepada masyarakat luar bandar akan dikenang. Dan seperti itu juga, di Kota Kinabalu, Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Haji Jenor menyifatkan pemergian Dr. Siti Hasmah merupakan satu kehilangan besar yang amat dirasai, bukan sahaja oleh suami tercinta Dr. Mahathir dan juga ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia turut merasainya. Dan Allahyarham merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui sumbangan serta jasa serta dedikasi beliau kepada negara. Dan segala jasa dan bakti Allahyarham akan terus dikenang serta menjadi sumber inspirasi kepada generasi yang akan datang.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia.

0: Okey, jadi seterusnya Heng, sekarang dia sampaikan waktu solat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Neroh, iaitu pada pukul 4:11 minit petang. Besut dan Setiu 4:14 minit petang. Hulu Terengganu 4:13 minit petang. Manakala Kemaman dan juga Dungu 4:11 minit petang. Jadi kita tawakul dululah.
1: Baik.
0: Kita bagi laulang untuk waktu asar.
1: Dan juga lepas tu kita akan update semula berkaitan dengan istiadat pengembian pemusuhan negara. Yang dijadualkan jenazah akan bergerak menuju ke pusara negara pada pukul 4:30 minit petang.
0: Akan disemadikan di pusara negara Persin Dua Putrajaya. Okey, jadi terulah bersama-sama di Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qattabahu Allah lak. Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang mana manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini biarmu jadi molek, biar jadi bawa menentu kamu, bawa menentu, kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yang fa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, cuma bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang kata dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi cerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Ta'ala beri penarah. Takdir dia lagu tu Allah Ta'ala tetap. Itu sifir kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah nahwal jamaah. Usaha memang kita kena buat. Minta juga dalam keadaan tertentu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita sampai masa Allah Ta'ala beri kepada kita.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Cik Cik, okey, kawan agama orang kita. Dan ni pukul 4.27 minit petang. Alhamdulillah, waktu asal pun kita dah mungkin ada yang dah pun menunaikan solat. Mana maya asal ini? Alhamdulillah, ini.
1: Ya, yeah, jadi kalau kita tengok di TV 1, secara visualnya lah. Jenazah
0: sudah pun berada di masjid
1: Asyarif, Taman Sungai Besi Indah.
0: Okey, Seri Kembangan. Yeah. Dan kita kelihatan ramailah orang kenamaan yang telah hadir.
1: Betul.
0: Untuk memberi penghormatan terakhir, penghormatan tertinggi negara. Ya. Dan anda boleh saksikan di TV 1 dan insyaAllah kita titipkan doa lah. Ya?
1: Baik, dan juga dijangkakan jenazah bakal bergerak menuju ke Pusara Negara di Presiden 20 Putrajaya pada pukul 4.30, sekejap lagi lah, tak berapa lama dah, untuk sebahagian daripada istiadat pembumian pembesar negara yang seterusnya.
0: Secara langsung lah,
1: secara langsung
0: di TV1 anda boleh saksikan sekarang. Baik. Di TV1, jadi terus pukul 5 kita ada berita ya.
1: Ya, berita utama 5 petang. Dan lepas tu kita kembalilah bersama-sama kami
0: dalam Cik Cik OK
1: Kuala Gamu, orang kita.

amboi mulut. Seronok sangat dia. Bercakap tu hati-hati, kena fikir perasaan orang lain. Jadi jemari kita tu pun sama. Nak tulis apa-apa, fikir dahulu masak-masak. Kita kan hidup bermasyarakat. Jangan ikut sesedap rasa kita je. Tu belum lagi cerita bab sensitiviti agama dan kaum lain. Jika kita mahu orang hormat kita, belajarlah terlebih dahulu untuk menghormati orang lain. Kalau tak ada kepentingan, lebih baik kita diam sahaja. Muhasabah diri kan lebih baik. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, DJ Dija. Hanya di Terengganu FM.

0: kita buat masak tu di dalam sungai. So boleh kita elakkan, mengelak daripada air sungai tu daripada tercemar dengan minyak. Buat masa ni kalau dalam luar nak mari adalah hotel orang kampung disediakan hotel ni, maknanya boleh tanyalah kalau mari sini boleh nombor saya sini tu atau nombor kawan saya nombor tu ada dah dekat bina kita letak tapur tu ada homestay disediakan dekat Betung pun ada homestay dekat Bukit-Bukit pun ada, dan kita pun sini dekat tapur kita sendiri pun dalam proses untuk facility akan datang untuk kita nak buat selling. Tapi kita dalam proses baru dalam 5 bulan lalu, bukan dalam 5 bulan lah kita operasi. Maksudnya banyak benda lagi yang kita nak sana untuk tarapan. Maksudnya kalau nak datang tempat saya tu, kita boleh berhubung dengan saya. Nombor telefon saya 016-923-7759. Ataupun satu lagi boleh telefon nombor kawan saya,
1: ataupun boleh berhubung dengan saya Pokde, nombor telefon 017-990-8602, 017-990-8602. Saya jaga bahagian kebersihan dan pemantauan CBT bawah jematan dan juga lubuk gala atas semua persekitaran kampung. Nah, kalau memerlukan kenopi ataupun sewaan pelampung, boleh berhubung dengan kita sendiri. Pasal untuk pengunjung yang datang, tempat kita jauh daripada sungai sikit, cuaca panas dan memang memerlukan kenopi untuk berteduh. Kita pihak CBT menyediakan peralatan kenopi. Pakat mari belakang dah. Di support CBT Kampung Blokor Bukit dan Betung. Hulu Berang, Hulu Terengganu.

buletin sepenuhnya. Kerajaan menggesa syarikat telekomunikasi mengurangkan kebergantungan kepada penjana kuasa Digicel bagi mengoperasikan kira-kira 60,000 menara telekomunikasi di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, penggunaan bahan api fosil perlu dikurangkan secara berperingkat dengan beralih kepada sumber tenaga boleh baharu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR. Usaha itu penting bagi memastikan pembangunan sektor komunikasi bergerak seiring dengan kelestarian alam sekitar. Lembaga Tabung Haji TH membuka permohonan rayuan menunaikan ibadah haji bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi mulai 2 Oktober ini. Menurut pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif TH, Mustaqim Muhammad, permohonan melalui aplikasi dan laman sesawang T-Jari dibuka lebih awal bagi memberi peluang bakal jemaah membuat persediaan dari aspek kewangan, kesihatan dan ilmu. Kos haji penuh bagi jemaah perlu melalui rayuan ditetapkan sebanyak RM33,300, manakala pemohon perlu mempunyai sekurang-kurangnya RM15,000 simpanan dalam akaun TH. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA melonjak ke kedudukan 109 dunia dalam UI Green Matrix World University Rankings 2026 berbanding tempat ke-149 tahun lalu. Naib Chancellor UNIZA Prof. Datuk Dr. Fazli Adam berkata, pencapaian itu mencerminkan komitmen berterusan universiti menjadikan kelestarian sebahagian daripada hala tuju strategik dan budaya institusi. Di peringkat Asia, UNIZA turut meningkat ke kedudukan ke-57 berbanding tempat ke-8 tahun lalu selain mengekalkan kedudukan ke-9 dalam penarafan Universiti Malaysia. Seorang mekanik direman 4 hari bagi membantu siasatan kes seorang pelajar perempuan berusia 19 tahun yang dipercayai menyembunyikan kelahiran bayi lelaki di sebuah asrama institusi pendidikan di Dungun 9 September lalu. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, lelaki berusia 24 tahun itu dipercayai teman lelaki pelajar berkenaan dan ditahan di Jalan Pantai Teluk Lipat Dungun kira-kira pukul 3 petang semalam. Wanita itu turut ditahan pada hari sama namun dibebaskan dengan jaminan polis atas faktor kesihatan. Kes terbabit disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 7.02 minit malam, masuklah solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu.
3: Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in faqatabahu Allahu lak.
2: Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini biar kamu jadi molek, biar jadi bawa menentu kamu, bawa menentu, kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yanfa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, cuma bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang kata dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi kecerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Ta'ala beri penarah takdir dia lagu tu dah, Allah Ta'ala tetap. Itu sifir kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah nahwal jamaah. Usaha memang kita kena buat. Kita juga dalam keadaan itu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita sampai masa Allah Taala beri kepada kita.
1: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Cengkan FM, saya Ceria, dah pun 7.10 minit malam. Dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani. Dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh Hajah Masnah Awang. Beliau akan menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 187 hingga 192. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kita boleh jadi juta wang.
1: Simpang dengan BSN SSB bermula RM10 je.
0: Kalau simpang RM3,000, kita berpeluang menang RM1,000,000 setiap bulan.
1: Macam-macam hadiah, kereta mewah, gadget terkini. Bukan tu je, kita juga boleh menikmati kadar keuntungan sampai 2.5% setahun.
0: Ah, cepat buka akaun di cawangan BSN Hot terdekat
1: atau buat simpanan ESSB menerusi perbankan dalam talian MyBSN hari ini juga.
0: Simpang RM3,000 lah, mana tahu boleh jadi jutawan SSB.
2: Layari bsn.com.my tertakluk termada syarat.

Baiklah, kita dah pun 7.35 minit malam dan waktu salat waktu isyak bagi daerah Kuala Terengganu Umaran dan Kuala Nerus 8.11 minit malam, 8.13 Besut Setiu, 8.13 juga Ulu Terengganu dan 8.11 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun. Dan saudara, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kami pihak pengurusan dan seluruh warga kerja Terengganu FM, RTM Terengganu, ingin merakamkan ucapan takziah yang paling mendalam kepada seluruh ahli keluarga almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa almarhumah. Sesungguhnya banyak jasa yang telah beliau sumbangkan kepada masyarakat

Dengan FM Mesra Ceria, dan untuk makluman bersama, kita dah pun menghampiri pukul 8.02 minit malam, dan sekali lagi waktu solat petang Isya bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus ialah pada pukul 8.11 minit malam, 8.13 pula bagi daerah Besut dan Setiu, Hulu Terengganu juga 8.13 minit malam, manakala Kemaman dan Dungun juga 8.11 minit malam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.11 minit malam masuklah solat Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu.
3: Wa'lam anna al-ummah law istama'at 'ala an yaf'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qattabahu Allah lak.
4: Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang mana manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini biar mu jadi molek, biar jadi bawa menentu kamu, bawa menentu, kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yang fa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, cuma bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
4: Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang kata dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi kecerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Ta'ala beri penarah takdir dia lagu tu dah Allah Ta'ala tetap. Itu sifir kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah nahul jamaah. Usaha memang kita kena buat. Kita juga dalam keadaan itu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita sampai masa Allah Ta'ala beri kepada kita.
1: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemunculan.

kes buli di sekolah semakin menjadi-jadi. Ia tidak sepatutnya berlaku. Sekolah patut jadi tempat paling selamat. Buli menyakitkan fizikal dan mental. Ramai pelajar menderita dalam diam. Sama-sama kita cegah buli sebelum menjadi parah. Peka, prihatin dan bertindak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda daripada Terengganu FM. Nurani.

Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya, Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tumbuh pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh, Rishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan. Bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira RM1.3 bilion, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Litua di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Porsaking itu menamatkan pelumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurjiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: Kita saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Apa ni? Bawa kereta lembab baik naik kaldai je. Hish!
2: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dambaan Pilu daripada Kai baru saja kita dengarkan tadi. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira akan mainkan untuk anda diterbitkan beberapa tahun selepas Dambaan Pilu tadi, iaitu tajuk Cinta Teragung daripada Hazama. Bila kita bercakap mengenai cinta, kita selalu kaitkan dengan pasangan. Tapi sebenarnya cinta tu jauh lebih luas, bukan hanya terikat kepada pasangan sahaja. Ada cinta kepada ibu bapa, keluarga, sahabat, dan yang paling utama, cinta kita kepada yang ilahi. Setiap satu hadir dengan cara yang berbeza, tapi semuanya mengajar kita tentang menghargai, menjaga dan menyayangi selagi masih diberi kesempatan. Jom kita dengarkan lagu daripada Hazama, Cinta Teragung. Nasional FM, sentiasa di hati.

Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

You'll Be In My Heart daripada Phil Collins. Baru saja kita mainkan menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Bila fikir balik kan, memang ada orang yang walaupun dah lama kita tak jumpa atau dah jarang berhubung, tapi kita masih ingat dia. Kadang-kadang bukan sengaja pun nak teringat. Tengah dengar lagu, nampak satu tempat, ataupun terjumpa gambar lama terus, teringat pula dekat si dia. Dan mungkin ada juga insan yang sudah tidak pun bersama kita hari ini, tapi kenangan dengan mereka masih kita simpan sehingga sekarang. Sebab bila seseorang pernah jadi sebahagian daripada hidup kita, memang bukan mudah untuk kita lupa begitu saja. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Datuk Zainal Abidin, iaitu Puteri. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTI

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 29 September 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan kepada keluarga kita.
1: Tazkirah

0: Malaysia memulakan hari ini dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, tokoh perintis perubatan wanita Melayu dan tokoh kebajikan masyarakat yang amat dihormati. Penghormatan terhadap Allahyarham terus dizahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Maldives Dr. Mohamad Moizu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Mereka mengenang hikmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa wanita, menjaga kebajikan keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Spanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dan Venezuela. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusara Negara Putrajaya menerusi istiadat pengemubian pembesar negara. Di sebalik penghormatan yang terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, pemergiannya turut mengakhiri 7 dekad penghidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir isterinya bersama anak-anak dan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusara Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Beralih ke perkembangan lain, sebarang keputusan mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan perlu menunggu pembentangan belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerajaan perlu mengimbangi usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar ekonomi mengenai kemungkinan kenaikan gaji minimum sebanyak RM300 dan kesannya terhadap harga barangan serta perkhidmatan. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
2: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian, tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada 7 kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketelusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syur dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyorkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketelusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peringkat. Berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi Tijari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad memaklumkan, pembukaan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rayuan mahram serta pengiring jemaah warga emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB yang melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Sukan, bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia sekadar seri tanpa jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 poin pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal memanfaatkan kelebihan itu sehingga wisa penamaan. Malaysia kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi akhir menentang Singapura Khamis ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0 ke atas Bangladesh. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Harimau Melaya Tan Cheng Ho memuji disiplin dan karakter pemain. Beliau berkata, skuad negara beraksi lebih baik pada babak kedua dan kekal tenang. Meskipun Indonesia memilih untuk bertahan selepas kehilangan seorang pemain, Cheng Ho mengakui Malaysia memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan. Namun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Indonesia di arena lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, syarikat telekom, syarikat telekomunikasi digesa nilai semula set penjana disel, dan 60 sangka dan spesies burung dilindungi dirampas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM, buletin sepenuhnya. Syarikat telekomunikasi digesa menilai semula kebergantungan kepada set penjana diesel bagi mengoperasi 60,000 penara telekomunikasi di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata penggunaan bahan api fosil berskala besar perlu dikurangkan secara berperingkat. Bagaimanapun, mereka boleh beralih pada sumber tenaga boleh baru selaras pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR. Pelarasan gaji minimum perlu mengambil kira keseimbangan antara usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu termasuk mengambil kira kemampuan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS. Sebarang perkembangan termasuk cadangan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 wajar ditunggu sehingga pengumuman belanjawan 2027. 60 sangka dan pelbagai spesies burung dilindungi dianggarkan bernilai lebih RM700,000 dirampas dalam operasi bersepadu Polis Marine dan Jabatan Pilihan Terengganu di Kampung Binjai Manis Manir, Kuala Terengganu. Dalam urus berkenaan, 6 kediaman diperiksa dan beberapa individu ditahan. Antara yang disita ialah 38 ekor disyaki burung luris leher, 2 murai batu dan 9 ruak-ruak. Semua suspek bersama barang kes dibawa ke Balai Polis Kuala Terengganu untuk siasatan mengikut Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 kurungan Akta 716. Seorang mekanik direman 4 hari bagi membantu siasatan kes seorang pelajar perempuan yang dipercayai menyembunyikan kelahiran bayi lelaki di sebuah asrama di Dungun 9 September lalu. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik AB Halim Nikmat berkata, turut ditahan wanita berusia 19 tahun itu dan siasatan awal berarti belajar berkenaan melahirkan bayi di tandas asrama sebelum menyimpannya dalam loker. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Siasahan kerana menyembunyikan kelahiran. Sekian buletin disediakan Nurazila Maksani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.